0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста.
2: Живо. Запрт возни пас остаја на Штајерски аутоцести А1 проти Любљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреќа. Застојан подалша пот за околи 15-20 минут. Запрт возни пас Приморска аутоцесте А1 проти Любљани мед разцепом Габрк и Сеножечами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаш на цести Изола Струњан у обе смери. Сречно и варно пот.
1: Znači, srećan oktobar.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prvega oktobra začela pri nas?
3: Oh my god, dan smo eno leto.
1: Eno leto. Jaz se takrat spomnim, da sem ti rekel, da boš čez en mesec čas, lako boš dobila prvo plače šova domov. Absolutno ne.
3: Sem.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra. 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sem, mislim, da si se ti takrat zaljubil v našo domače.
1: Joj, ti si zelo skip. Ok, vredo, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke zala za eno leto.
3: Ja, čestitke.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите већ, плаћате мањ. Оптика Моје Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Obala.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.